Havada yer dinle Buda. Südatte yer dinle Soit. Koneyde dür darum. Klausi gillut me teen. Jäävät mistä nagimaa. Muusikka mängi me saadaan.